0: también EITB. Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, a los 37 años se adentró en la política como líder del Napar Buru Batzar del PNV. Ayer fallecía, como decimos, a los 87 años de edad, un infarto. Finalizó con su vida. 3 días de luto oficial en Euskadi. Y vamos a escuchar ya al lehendakari Imanol Pradales.
1: Goian dago. Eusko Jaurlaritza osoaren izenean, gure doluminik zintzuenak, haren familiari eta hurbileko pertsonei. Jaso ezazue gure maitasun eta babes osoa une zail hauetan. Eusko Jaurlaritza lagunduzue sentimenduan. Maitasun eta babes hau bere bizitzaren parte izan diren pertsona guztiei zabaltzen diet. Lagunak eta kideak. Bai lanean, zein ibilbide politiko eta instituzionalean. Euskadik lehendakari handi bat, baina askoz gehiago galdu zuen atzo. Erreferente bat galdu zuen. Nafarra, euskalduna, abertzalea. Demokrata eta pertsonen duintasunaren, giza eskubideen eta justizia sozialaren defendatzaile sutsua. Euskadik, gure autogobernuaren arkitekto nagusia galdu zuen atzo. Planoak diseinatu eta gauzatu zituena. Etorkizuneko Euskadiren zutabeak eraikiz, berari egokitu zitzaion Gernikako estatutoa lortzea eta gauzatzea. Alegin horri zor diogu gaurko Euskadi modernoa, guztion harrotasuna pizten duena. Gure herriak Euskal nortasuna eta ongizatea berpiztu zuen eragile nagusietako bat galdu zuen atzo. Garaikoetxeak, Agirre eta Lizaola lehendakariek erbestean zilegitasun osoz mantandu zuten gobernuari jarraipena eman zion duintasunez. Eta lur jota zegoen Euskadiren gidaritza hartu zuen. Herriaren itxaropena jota zegoen, ekonomia krisi larrian murgilduta, industria gainbera geldiezinean, eta arkitektura instituzional osoa altxatzeke. Zailtasun handiko une haietan ez zuen, zalantzarik izan. Talde handi baten babesarekin lanean hasi zen buru belarri herri baten ilusioa eskuan hartuta. Herri honen aurrean aurpegia eman zuen. Baita 1983ko uholdeetan Bilbo eta Euskadi osoak batera negar egin zutenean. Gernikako arbolaren aurrean zin egin zuen eta Euskadiko lehendakari izan zen 1980ko apilaren 9tik 1985ko urtarrilaren 25 arte. Euskadi oso une gogorretan harrotasunez gidatu zuen. Aurre egin zion diktadurari, baita etaren terrorismo eta bestelako indarkeria adierazpenei. Hori etzen gure nazioa eraikitzeko defendatzen zuen bidea. Hitza, elkarrizketa, printzipio etikoak eta demokrazia defendatzen zituen beste guztiaren gainetik. Garaikoetxea lehendakari pragmatikoa izan zen, baita meslaria ere. Beti irudikatu zuen Euskadi libre bat, zazpiak bat eginda, guztiei lekua emango ziena. Agenda politiko eta sozialaren erdigunean, Euskararen biziberritzea jarri zuen, herriaren ezaugarririk handiena eta gure nortasun eta kultura bereziaren ondarea zelakoan. Herri elebidun baten alde, egin zuen tinko. Hau eskatu zigun guztioi duela urtebete baino gutxiago ajureanean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin. Lehen mailako figura instituzional eta politiko bat galdu dugu. Euskal abertzaletasunaren arrastoa utzi duen liderra. Eta haren familiak hori baino askoz gehiago galdu du. Aita, senarra eta bidelaguna. Hain ondo gidatu zenuen Euskal Gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, Euskal Herria.